твоєму, я є власне твоєму, ланка я воєн тебе, я тепла, я тепла, я тепла, я тепла.